0: Shali, kaza nye rang suyo suya di, unay yi. Kisi rang kalay kawadu na dukri shi huwa zi, nye rang suyo bia ma zi, rang namaa li.
1: Yang nyo da, didi.

0: Di yaoqe pa nyadu.
1: Di kirang shungle khana la kenye masbe la. Nye kale shira kewe da la.
0: Di kena yao mdu.
1: Che na singkali kewe usbe la.
0: Nye pe kaan ki zangka nuan lu se.
1: Lis.
0: Nye amla pe suna. Summa suya.
1: Tol dibna.

0: tanda sogo charchin duwe.
1: O, charchin siya, ine kabri sarisir tos chigi.
0: Charchin duwa na, tarangge rikbu jimbur da.
1: Jimba mala, nizu kye lama sunga.